0: Srećo.
1: Ne on.
0: Danas.
1: Ne on.
0: Srećo. Ma nemoj danas. U, nemoj. Ma nemoj. Idi. Ostani čupaj do kraja.